0: чиундак нахоҳа. Рогор
1: саати дардин.
2: Радио Дардимандис эксклюзиви.